ampa onyankopon ye mayen abrenyina sa wo she weekend e baby awukoye enyuma ahodo awukodiye wo she enura wo da wo mpa so ani gi ahodo ntukranti na wontumi na so wa we ni enti onyankopon oye mayen wo support awudi ni nyina kwatai ba ku echi enkonfo mi enu ku duru ho a enye unu ya ni wa omo, usimini ya ni bako, wa supportu bako wa mwewini, nyami shirao? O nyami ye, o ye ma ati asifu onye na. Ano peisi o nyankupo o ye ma o ama adipache o, na watri, ejuwada, ato, o na isimu, ebi numu jidu, omu nyumaso, ebi numu na mkwemo, ebi numu dawa mpaso, bebre na omu prepra, aminu ya muma, bebre na ye sori ye ye prepra asama ye kanyina ne se onyame ye mayen abrenyina o my gana emuni penyina empeni mofra nyina se onyame uye mayen abrenyina ewiase nyina mpo e kasa se uye mayen abrenyina ano peso onyame ye mawo abomode aso be kame ho ye mfa onyankopo tiasefo no na ye ye ntrontrom e ma no Bruno a wujina so, omaya uwoso. Ekurebi a wujina siye. Bastop ho. Bastop fuwenyina. Mide nchia, ifi jumedie yusu mamo. Mwa, mufono, obi wase mimi ni earpiece. But, fono ekitamia. Na miitie. Ebasa, mi biye mu kese. Diyo ujina mincheno. Uhuse miitie adomu. Anope mwa mwene yesom. Onyami oye. Oye mo obi ya. Abrenyina. Ene manda anope. Onyami yema.